Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Tanya. Kag ang magadala amo si Lenilia Santiago Miranda.

amoy na ang problema ko, kon paano ko ihambal. Nagapanago ako diri subong sa isa ka lugar nga wala makahibalo ang pamilya ko. Kag ang pagkabalo nila, nagpamanila ako. Daw gusto ko na gid ihambal ang natabo sa akon, pero hindi ko mahimo tungod sa kahuyanan nga ari sa huna-huna ko. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo sa kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Tanya.

0: News FM Bacolod 88.7, K5 News FM Iloilo City 94.5, K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling, anak ko, kung batunon mo ang akong mga pulong, kagtipigan mo ang akong mga kasukuan sa sulod nimo, kag sa pagpamati sa imo mga inulungog sa kalam, kag sa pagpahamtang sa imo tagipuson sa pagamo. Oo, kung magtuaw ka suno sa pagamo, kung pangitaon mo siya sumbong sa pila, kag magsisisa sa iya sumbong sa bahandi ang natago, niyan mahangop mo ang kahalok sa ino, kag makita mo ang ihibalo sa Diyos. Kay ang kahadlok sa Ginoo, amo ang kamunuan sang kaanam. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa eskwela sa Batika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Si Jesus wala nagsiling ang aton dalanon mahapos. Apang siya nagpasalig na makaabot kita sa dalungkaan nga wala sang kabilinggan.